nigde će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo

za svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam svaku

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Pa dobro vam jutro, ljudi naši, idemo skupa u novi dan, preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Alana Mornara, ja sam Mihajla Perajica, vaše društvo smo sve do 10 sati. Idemo lagano startati dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ostanite uz Radio Split, ovo je Oliver i Moje Lipo.

Oho! Čia jau vosad! Evonandamem kapela! Šinjorine moje lipe, izvolite, izvolite! Mogli ste donić trumente pa da zopivamo!

0: 17 je sati i 35 minuta, večeras još jedno izdanje festivala Evo ruke. Imamo koncert, prvi večernji u sklopu 13. festivala. Večeras nam je u splitskom kazalištu koncert Ane Uršule Najev i Black Coffee-a. Idemo malo čut Anu Uršulu Najev, sve vas je pozvala večeras. I zašto ne, možda je baš četvrtak najbolji dan za izlazak.
1: Veliki pozdrav dragi ljudi, moje ime je Ana Uršula Najev, a svoj posljednji koncert ove sezone sa fantastičnim Black Coffee-em

0: održat ću adi drugdje nego u mome Splitu. I to u Hrvatskom narodnom kazalištu 8.10. s početkom u 20 sati. To je koncert u sklopu festivala Evo ruke, završnica Split Jazz Fair festivala, tako da brzo ulaznice u ruke i dođite nam u šta većem broju ruku pod ruku, jer čeka vas jedna, pa zasigurno, neponovljiva večer. Vidimo se.
1: Evo, čuli smo Anu Uršulu Najev, a na telefonskoj vezi je i organizator festivala, naš kolega Stevie. Stevie, dobar dan.
2: Dobar dan, Drinka.
1: Je li ide sve po planu? Prvo me zanima ovaj događaj što je bio danas ispred kazališta. Je li sve održano, je li sve bilo po programu?
2: Ma je, si vidla što se dogodi između slalom, između kišni kapi. Sve je odrađeno, savršeno, čak i protokol i ovo u slavu Hrvatskog sabora i govori pozdravni od pročelnica iz grada Županije, zatim koncert ovoga Borden Šercera i Harpija i na kraju koltrenovski program klasične Hrvatske skoke. Sve je prošlo ludilo.
1: Kaže mi, je li počela padat kiša?
2: Bila je počela, pa smo ono taman u žežim. Oni minuti i ovi onda skidaj kutije aktivne, pa miči klavijaturu skupocijeno, pa vraćaj, ali to se sve dogodilo u nekih 7 minuta.
1: Da, meni znači se čini ono, da ovdje uopće nije padala kraj nas.
2: A moguće. Padala je malo, ali nećemo sad o vremenskoj prognozi. Evo, mi sad uspijevamo, upravo odrađujemo drugi program, blues program na Obrovu sa Charlie Mižanom, Blue Note Blues, i isto nas je ono iznenadilo, jer je bilo garant kišaka na svim ovim, od Norvega, Njemaca, naši, ali da sad smo prošli liš.
1: Znači,
2: što će biti dalje, to ćemo morati ono, step by step.
1: Dobro, večeras imamo prvi večernji koncert u kazalištu, pozvat ćemo naše slušatelje da zašto bi čekali vikend za izlazak, možda je baš četvrtak pravi dan i kad je ovo vrijeme. I Stevie, je li možemo podijeliti dvije ulaznice našim slušateljima za večerašnji koncert?
2: Možemo, molim vas, zabilježite nam samo imena, javite na imena i čekat će te dobitnike ulaznice na...
1: Evo, već je netko s nama, evo, ostani i ti s nama.
2: Dobro.
1: Naš Edi će nam uključiti prvog slušatelja u eter. Tko je s nama? Dobar dan.
3: Dobar dan. Miro pri telefonu.
1: Miro, znači vi bi večeras lipo na koncert, da. I to vam je najbolja opcija. Prezime?
3: Pavković.
1: Miro Pavković. Malo se zabavite. Stevie, je li se očekuje da će publika malo i zaplesat na koncertu?
2: To ja nikad ne, ja se ne usuđujem ništa prognozirati, nego toki mi je ono nabrijanost da ja prvi zaplešem kad je ono, kad krene to. Pa onda kad je domaćin vesel, onda se gosti vesel.
1: Jel? Tako je.
2: Otprilike tako nekako za gospodina Mira i drugog dobitnika, znači otvarajte vrata u 7 sati, a koncert počinje točno u 8 sati.
1: I njega će njegove ulaznice dvije čekat na blagajni u Splitskog kazališta.
3: Hvala.
1: Dobro, hvala vama Miro. Jesmo Stevie sve rekli za danas?
2: Pa dovoljno smo rekli. Ana je Uršula Najev i Black Coffee će sigurno večeras reći još puno priča.
1: Da, a ja kažem, večeras je četvrtak u Splitu, novi petak. Može tako?
2: Može.
1: A sutra okay. Nam stiže Josipa, a o tome ćeš ti pričati sutra u emisiji od 11 sati koja ide evo svaki dan dok traje festival Sobrova. Stevie, hvala ti lijepa na ovim svim
2: hvala
1: informacijama.
2: Hvala vama, pozdravcima. Bog.
4: Jedna pisma koja je meni ono među najdraži. Znamo koja je, ali ne znamo koja hoćemo. Kao da se vrijeme zaplelo u švere, ni lita ni zime ne dotiču mene, staje svijet.

I polako mi privodimo kraju i ovaj naš četvrtak, 19:51. Nadam se da smo vam bili dobro društvo kroz ovo jugo, glazbu, priče i sve ono između. Edi Urem za tonskim pultom i Zrinka Bilandžić, mi smo bili vaša ekipa danas popodne i želimo vam ugodan nastavak ovog dana. Čuvajte sebe i neka vam je laka noć.